0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okuwongera lubaale ebisitudde empundi mu nsi yaffe? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo eyakkapu Yesu mu Yoludaani atuyambe tukume ettawaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde

0: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokuna, Yesu afuuka obulala. Mu kyamagero kino, Yesu atuyigiriza. Ky'ekitiibwa kyaffe mu ggulu kirigererwa ku nsonga enkulu ttaano. Okutambulira mu biragiro bya Katonda. Okugoberera ebibuuliro by'abakulu baffe mu ddiini. Okwenenya okwannamaddala, Peetero omutuukirivu kwatuyigiriza. Okuba n'okukkiriza okulabikira mu bikolwa ebirungi. Yakobo omutume kwayigiriza. Okwagala bannaffe okutaliimu bukuusa, Yohana omuganzi kwatukuutirira. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutogo 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku

ngasse neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna n'eyeesa omwana w'endaayo naye wa mukisa maria omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera

0: Mulinya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Abooluganda baagala okumulira ku makya g'olwaleero mu leediyo yaffe eno Sapiensia. Nina munnya katonyeze nnya. Nze Father Ntegerwamu Kalooli akolera mu kifo ky'ensambya. Njagala twewombeeke okwongera okusuubula mu waffe emikono gy'oyo agenda okutuyamba mu mirimu gye tugenda okukola olwaleero. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi tukwebaza okulaba nga otusobozesezza okuba abamu ku abo abazuukuse ku makya g'olwaleero. Nga tetunnagenda mu mirimu gyaffe twongera okwessa mu mikono gyo, wennyini otuyambe emirimu gye tugenda okukola kisobole okutambula obulungi ate giveemu ebibala ate ebibala ebyo bibeerere. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
2: Erinnya nze Sista Maulisia Nakalanzi, okuva mu kibiina eky'Abadotazi of Mary bannabiikira e Bwanda, mpeereza mu seminaali ento ey'Ebukalasa. Tukuza olunaku olukulu olw'Amatiyo Omutuukirivu Omutume. Tusoma mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume omutwe ogusooka. Mu nnaku ezo Peetero n'ayimira wakati b'oluganda. Ekibiina ky'abantu baali bakuŋŋaanye, baali bawera nga 12, n'abagamba nti, basajja baganda bange, ekyawandiikibwa Mwoyo Omutuukirivu kye yayogeza edda Dawudi ku Yuda eyakulembera abo abaakwata Yesu kiteekwa okutuukirizibwa. Yali amaze okubalibwa mu ffe ng'agabanye ne ku mulimu gwaffe guno. Anti kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti, ekibinja kyabwe kifuuke matongo, abulewo n'akisulamu, n'omulimu gwe olala agutwale. Kale nno mu basajja bano abaabeeranga naffe ebbanga lyonna Omukama Yesu lye yabeeranga naffe okuva ku lunaku lw'abatiisimu eya Yohana okutuuka ku lunaku lwatuvuddeko, tuteekwa okulondamu mu bo omu abeere mujulizi wamu naffe ow'okuzuukira kwe. Ne bassaawo babiri, Yozefu gwe baakazaako eri omutuufu na Matiya. Ne beegayirira nga bagamba nti, ayi Mukama, gw'omanyi emitima gya bonna, kwabo bombi ggyako omu gw'olonze ali ekifo ky'omulimu gw'obutume Yuda kye yayonoona amale agende mu kifo kye. Ne bakuba akalulu ne kookya Matiya, n'alyoka abalirwa mu batume 11. Kino kye kigambo ky'Omukama.
1: Katonda yeebale.
2: Omukama agenda kumuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Abaweereza b'Omukama mutendereze, mutendereze erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe ne kaakano n'okutuusa emirembe. Mutendereze erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe ne kaakano n'okutuusa emirembe gyonna. Okuva enjuba lw'evaayo okutuuka lw'egwa, erinnya ly'Omukama litenderezebwe. Omukama asukkulumye eggwanga, ekitiibwa kye kiyise n'eggulu. Ani eyenkana Omukama Katonda waffe atudde waggulu, amaaso n'asuuliza mu ggulu ne mu nsi? Omukama nawalubwa amusitula mu kkukuuzi, mwavu n'amusitulayo mu busa, n'agenda amuteeka wamu n'abakuba eggwanga lye.

okutuuka ku lunaku lwatuvuddeko, tuteekwa okulonda mu bo omu abeere mujulizi wamu naffe ow'okuzuukira kwe. Ne bassaawo babiri, Yozefu gwe baakazaako eri omutuufu, ne Matiya. Ne beegayirira nga bagamba nti, "Ayi Mukama, gw'omanyi emitima gya bonna, kw'abo bombi jjako omu gw'olonze ali ekifo ky'omulimu gw'omutume. Yuda kye yayonoona amale agende mu kifo kye." Ne bakuba akalulu ne kookya Matiya, n'alyoka abalirwa ku batume ekkumi n'omu. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba lw'okwebuulira luvudde mu Zabbuli ey'ekikumi mu ekkumi n'ebbiri, ekiddibwamu: Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Abaweereza b'Omukama, mutendereze. Mutendereze erinnya ly'Omukama. Erinnya ly'Omukama ligulumizibwe na kaakano n'okutuusa emirembe gyonna. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Okuva enjuba lw'evaayo okutuuka lw'egwa, erinnya ly'Omukama litenderezebwe. Omukama asukkulumya amawanga gonna, ekitiibwa kye kiyisa n'eggulu. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Ani eyenkana Omukama Katonda waffe atudde waggulu, amaaso n'asuuliza mu ggulu ne mu nsi? Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omunaku nawalubwa amusitula mu kukuuzi, omwavu n'amusitulayo mu busa, n'agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye. Omukama agenda amuteeka wamu n'abakungu b'eggwanga lye.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Patrio muyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nzenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime.
0: Akiggye emikono gye akitwale.
1: Kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awomuekereza yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, ebitone ekereziyawo byakuweereza n'ekitiibwa ng'akuza olunaku luno olukulu olwa Matiyo omutuukirivu omutume. Tukusaba otuyambe bituviiremu amaanyi g'otuwa ne tunywera mu kukwagala. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugirazizza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patrio omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssebanna. Fukwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika atambiddwa. Oye yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaaseredooti ya lutaali era ke kaliga. N'olwekyo nno ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza. Abamaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu,
0: Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi, ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe, ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biiweko mwoyo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kristo nzijo.

ntambule elambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda yabiikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sappule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu motoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sappule lwe lusamba era ye ngabo buli mwana w'abiikira Maria gye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola